0: vi er tilbake med I Studio 7 på Radio Haugaland. Spalt og engasjert har vi for fjerde dag da, denne uka besøk av Maj-Britt Vihovde. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag ser jeg at du har oppgitt tema som skal vi se, kundeportaler, service og bruksanvisninger. Hvorfor det?
1: Fordi, for det første så liker jeg ikke bruksanvisninger. Det har jeg aldri likt. Jeg liker at noen forklarer meg hvordan ting skal, på, hvordan ting skal gjøres. Ja. Men jeg vet jo at jeg leser det jo, sånn at jeg må jo det.
0: Ja.
1: Og så får du, I alle sammenhenger, så får du sånne kundeportaler nå, så du må gå inn. Og hvis det oppstår et pittelite problem, så kan du gå inn på en app, eller du kan gå inn på en kundeportal, på hjemmesiden til den der bedriften der du har kjøpt ting. Og så, så kommer du opp til det kontaktinformasjon. Nei, der ingen sånn du kan ringe til. Du kan kanskje chatte, men du, du må da inn på, på en nettside. Og så det sånn ofte stilte spørsmål.
0: Ja.
1: Og så finner du det spørsmål du tror nærmer deg.
0: Ja.
1: Og så blir du henvist til neste. Ja. Til slutt så har du vært gjennom hele røkkelet. Og det Det gjør meg altså så frustrert, for du bruker vanvittig med tid for å finne ut av et lite.
0: Det aner meg, Maj, at I dag blir du ikke bare engasjert, du blir overengasjert.
1: Ja.
0: Ja. Jeg skal bare ta en liten definisjon av kundeportal som jeg har funnet på AI. En sikker innlogget digital plattform der kunder selv kan administrere sine tjenester, hente informasjon og kommunisere direkte med en bedrift. Den fungerer ofte som en min side. Kundeportalen erstatter I praksis den gamle kundeservice som hjelpen og støtten til kunder før, under og etter kjøp. Ja, skal jeg spørre først, hva fordel med en kundeportal? Sett fra brukers side.
1: Altså fordelen kan være at du bare går inn på portalen og så søker du opp problemstillingen, så får du et raskt svar.
0: Ja.
1: Sant? Det, og da slipper du å ringe. Du kan gå rett inn. Altså, jeg kan godt gå inn på Google og trykke bruksanvisning på klokken min, og så får jeg opp bruksanvisningen, og så går det raskt under. Så der jo fordeler at du kan finne ut av ting selv, enkle ting, men når ting begynner å bli litt komplisert, da det du, da hater jeg disse her portal, min side og den der portalsiden.
0: Det hører jeg. Det jo, fordelen jo at du, det selvbetjening da, altså du løser behovene når det passer, og en får samlet tjenester, dokumenter og kommunikasjon på ett sted, det jo en fordel.
1: Ja.
0: Hva fordelen med en portal da for bedriften?
1: Ja, den gjør jo at de har, altså jeg rekker med at de sparer ned ressurser, fordi at du har lagt inn spørsmål, svar, problemstillinger på den nettsiden.
0: Mm.
1: Du slipper å ha en sånn TV eller telefonservice 24/7 eller masse e-post eller ting som du skal svare på. Så for bedriften så det jo en kjempefordel, altså det ressursbesparende. Og de som da endelig kommer gjennom på en telefon eller sender en e-post på kundeservice, og hvis du da finner en problemstilling på kundeservice som passer til den problemet du har, så sparer de tid på det, og de kan da kanskje heller bruke tid å si på kompliserte ting. Eller,
0: jeg tror du allerede har snakket en del ulemper med portal, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Ja, men, så jeg spør nå, hva tenker du om å chatte med en robot?
1: Nei, det helt ok det, hvis jeg får rette svaret.
0: Ja.
1: Altså, jeg tenker ikke på, hvis jeg sitter og chatter, så tenker jeg ikke på at det en robot som svarer. Bare jeg får rette svaret.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men, og du har forståelse for at noen synes det har blitt en jungel der ute, at det vanskelig dette her?
1: Ja, men det kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Så det jo derfor så blir jeg så frustrert når jeg selv holder på og kan sitte en halv kveld med en problemstilling uten at jeg kommer og får et konkret svar. Og så går jeg inn og så sjekker kundeservice eller kundeportalen, heter det da.
0: Ja.
1: Og der kan du få 4 eller 5 valg, og så innenfor de 4 eller 5 valgene så går du ned der og så sjekker du hva. Og så får du ikke... Du får ikke svar på det du selv lurer på.
0: Nei. Men opplever du at det store kvalitetsforskjell på bransjer? Altså for eksempel offentlig versus privat, eller...
1: Ja, det syns jeg. Ja. Av og til så lurer jeg jo på om noen har laget dette så komplisert for at de ikke vil at de skal snakke med det. Ja,
0: ja.
1: Og en problemstilling, hvis du abonnerer på noe,
0: ja.
1: Og hvis du skal seie opp det abonnementet,
0: da bruker du tid på å finne...
1: Da bruker du kjempelange tid på å finne ut av det. Og det ikke sikkert du finner ut hvordan du kan si det opp, for det finnes ikke muligheter via den portalen til å kunne si opp.
0: Hva synes du om Digipost? Jeg regner med du var raskt ute med å få det selv.
1: Ja, ja.
0: Hva synes du?
1: Nei, jeg synes det helt supert.
0: Den super?
1: Ja.
0: Kommer du opp på den?
1: Ja. Alle disse her helsenorge og alle disse her appene som du kan gå inn og få ut informasjon på, det synes jeg er helt topp.
0: Synes du digitaliseringen i Norge går i riktig tempo?
1: Ja, på en del områder, men på en del områder så synes jeg ikke det.
0: Ok.
1: Det går litt for sent.
0: Ok, ja.
1: For på en del områder så kan vi digitalisere mer, forenkle mer. Men på noen andre områder så er det for så vidt ok.
0: Ja. Det var jo et forslag om at folk bare skulle få fysisk post en gang i uka, men det forslaget gikk jo ikke gjennom. Hvor ofte bør folk få fysisk post?
1: Altså hvis jeg går opp i postkassen min,
0: ja.
1: Jeg kan gå ned annen hver dag, ja. Da finnes ikke en ting oppe i den postkassen.
0: Nei.
1: Men det er jo blitt helt forandret. Ja. Altså når jeg satt på Stortinget i 1997-2001, så satt jeg i samferdselskomiteen.
0: Ja.
1: Og da var det en store ramaskrike hver gang de skulle legge ned et postkontor.
0: Ja.
1: Og på disse postkontorene så var det heller ikke kunder. Altså, sånn.
0: Nei.
1: Og dette har jo forandret seg noe helt enormt.
0: Ja.
1: Men så vet jeg jo det at noen er jo helt avhengige av posten. Det kan være medisiner eller andre ting som de venter på.
0: Enn så lenge blir det værende sånn som i dag. Men du får ikke post lørdagen lenger.
1: Jeg kan godt tenke meg en del bedrifter hvis de har ting de må få med posten. Altså, så er det en utfordring.
0: Vi må snakke litt om service her. Hvis du skal ringe en viktig aktør, la oss si forsikringsselskap, da blir du i dag satt over til en automatisk telefonsvarer som ber deg taste 1 eller 2 eller 3 og så videre og så videre og så videre i tallrekka da for å komme frem til ditt formål. Ja, hvordan oppleves det? Du var litt inne på det, men nå kan du virkelig få trøtt det her.
1: Nei, altså der jeg har hatt behov for dette så har det egentlig fungert veldig bra. Du får noen tastevalg. Og så får du alltid den der for andre spørsmål, tast 9.
0: Ja.
1: Og da taster du 9.
0: Ja, du går videre og videre og videre. Ja,
1: ja men det kan du.
0: Men orker du å prøve? Du gir aldri opp, eller?
1: Nei, jeg gir ikke opp det. Nei. Jeg hadde en sånn i går, for at jeg skulle ringe til Sameis forsikringsselskap. Det gikk kjempefint.
0: Ok.
1: Ja. Jeg satt og ventet litt, og jeg var nummer 1 i køen veldig lenge, men altså, det går kjempefint.
0: Ja, men da er du inne på noe her. Venting i telefon. Altså, den tiden kan være lange. Bør det ikke være et krav om at du får en beskjed underveis om hvor du står i køen, eller antatt minutt venting?
1: Jo, det burde det, for at du kan sitte lenge og vente. Det burde det absolutt være. Og så vet du det, på en del ting så kan ting ta tid.
0: Ja.
1: I hvert fall hvis du ringer om et eller annet og du vet at det er veldig mange er interessert i akkurat det samme.
0: Ja.
1: Men det burde jo være en
0: sånn... Fin musikk og gave til?
1: Ja, den kan jo være kjempeirriterende.
0: Irriterende?
1: Ja, men altså, jeg er ikke noe sånn for pausemusikk. Da sitter du der så engasjert og skal svare der og da,
0: og så får
1: du
0: en eller annen melodi. Femte gang så kommer det noe med Eagles eller noe sånt.
1: Ja. Eagles går nok greit, men du burde heller fått beskjed om hvor lang tid tar det før du får det svar, eller før noen er ledig.
0: Ja, det er viktigere det.
1: Ja.
0: Ja. Altså, før i tider så ble jo sentralbordbetjenten, ofte i dag med, sett på som en ressurs og god service. Tror du ikke mange savner den gamle gode sentralborddama?
1: Jo, for det var også en person som visste det meste om det meste, som kunne også... guider deg, så det er nok sikkert noen som savner
0: den. Det er jo som har det nå, men det er mindre bedrifter vel?
1: Ja, det er vel, det er selvfølgelig i noen bedrifter så har du noen som sitter og tar telefonen, og som har det for eksempel i Haugesund Turistforening.
0: Ja.
1: Og det er jo de spørsmålene som man ikke finner på nettet da.
0: Ja.
1: Men det som, og jeg skjønner at de savner det, for det savner jo jeg også når jeg holder på med disse
0: her. Personlig kontakt.
1: Ja, men når du holder på med disse helsikens portalene og trykker, og så du får ikke svar, og du kommer ikke gjennom, så er det sånn, hvorfor kunne jeg ikke hatt en plass jeg kunne ringt, som kunne guide meg og forklart meg hvor bommer jeg henne?
0: Jeg har en ting til her, jeg lurer på om temperaturen går enda mer opp, nå, når vi skal snakke litt om bruksanvisninger. Hva forhold har du generelt til deg?
1: Altså, jeg prøver når jeg har kjøpt meg et eller annet nytt.
0: Ja.
1: Så prøver jeg å lese gjennom hele bruksanvisningen, sånn at jeg er klar.
0: Aha.
1: Men det klart at hvis du kjøper deg en airfryer eller mikrobølgeovn, så må du jo lære deg etter hver som du har brukt for de ulike funksjonene.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke bruksanvisninger, og de er skrevet på små skrift.
0: Ja.
1: Men jeg prøver så godt jeg kan.
0: Ja.
1: Men før så kunne jeg av og til hive de over til noen og si, kan du lese den, så kan du fortelle meg hva jeg skal gjøre.
0: Er du tilfreds med antall språk de står i?
1: Ja, bare jeg finner... Bare jeg
0: spesielt
1: finner.
0: Fornøyd med finsk, kanskje?
1: Nei, ikke finsk. Men hvis jeg finner norsk eller svensk, så er jeg fornøyd.
0: Ja, ok. hvor viktig er selve bruksanvisningen, eller sier du kjøper en TV?
1: Selvfølgelig er den kjempeviktig.
0: Ja.
1: Altså, hvis du gjør ting feil der, eller det oppstår et eller annet, så det der er det å vite hva du skal gjøre for å rette opp ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ok, men bruksanvisninger, det går greit altså.
1: Det går greit, men jeg liker det ikke.
0: Nei, ok.
1: Men YouTube.
0: Ja.
1: Trykk på YouTube, og så trykk du en, for eksempel avfelling på hælavfelling, eller et eller annet sånn greier, så trykker du på YouTube, så får du en film, og så kan du sitte og bla den helt til du har fått inn i fingrene.
0: Okay.
1: Så der er mye du kan finne på nett av bruksanvisninger hvis du står fast.
0: Hva er fysisk på papir eller digitalt? Hva foretrekker du bruksanvisning?
1: Jeg vil ha det digitalt.
0: De vil ha det digitalt?
1: Ja.
0: Ok. Vi går inn mot slutten her. Jeg bare liksom spør et par sånn selskapsspørsmål i dag også. Hvilket produkt klarer du å åpne pakken og sette i gang uten bruksanvisning? Mikrobølgeovn eller foodprosessor?
1: Foodprosessor.
0: Er det det du... Du klarer deg uten?
1: Den klarer jeg uten. Hvis jeg bare husker, men du må huske på at du må trykke på lokket sånn at han sier klikk. For ellers så starter han ikke.
0: Ok. Vet du hva? Jeg hadde ikke hatt noen forhold til foodprosessor, ikke? For hun hjertet i julekalender, husker du det?
1: Ja.
0: Hun fikk han til jul. Ja.
1: Ja.
0: Så da fikk vi vite litt om foodprosessor.
1: Men jeg kjøpte en og satte han i gang og sånn, og så fikk jeg ikke start på han. Og da oppdager jeg at hvis jeg ikke satte lokket på, og så kom jeg i en sånn klikkmodus, så gikk helt i lås, så fikk jeg ikke start han.
0: Oh, ja.
1: Så jeg leverte han tilbake.
0: Ja.
1: Og den som tok imot den fikk heller ikke start på den. Så fikk jeg ny,
0: ja,
1: så fikk jeg hjem, og så leser jeg bruksanvisningen.
0: Oh, ja.
1: Så kom klikk da.
0: Ah.
1: Så da leser jeg bruksanvisningen, men ellers så pleier jeg å få det til.
0: Og det andre produktet jeg nevnte her, mikrobølgeovn, det trenger ikke stå i en bruksanvisning at ikke du kan ha en katt inne der til å tørke seg. Det var jo noen i USA som klagte på, det sto ikke i bruksanvisningen at de ikke kunne tørke en katt.
1: Nei, det burde de jo ha tenkt selv da. Men jeg vet ikke om det. Jeg tror jeg hadde begynt å flirte hvis jeg hadde begynt å lese bruksanvisningen, og så sto det ikke tørk katten inn i det.
0: Ja, Maj-Britt Vihovde, nok en dag over her. Ja, en dag igjen.
1: Ja.
0: Vi har et tema igjen i morgen, og dere lytter her. Vi følger oss i morgen også.

0: wäre präsentiert auf
1: Elsevoort Asphalt, dem professionelle Asphaltentrepreneur ist in Norland, ob er Helgoland oder Karmöy. Wir utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se Austevoll asfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Besser?
1: Ja. Marbritt, vi er på vei mot avslutningen her, men jeg har to selskapsleker til deg. Du tar den utfordringen der.
0: Ja.
1: Hva vil du bidra med for å skape hygge på en dugnad i velforeningen? Vi har vært inne på det sosiale her. Baka kaker eller steka vafler?
0: Nei, altså,
1: de er litt like, men de er ikke helt like.
0: Nei, de er ikke helt like. Jeg har vært med og bakt kaker, for det har jeg kunnet tatt med meg der og da, sant? Og så har jeg vært med og jobbet med det som jeg holder på med.
1: Ja.
0: Steker du vafler, så må du bare stå der og steke vafler, og så ja. Er du ikke med på det andre. Så jeg tror jeg ville likt å bakte kaker på forhånd og hatt med meg, og så kunne jeg vært med på det sosiale det du, med de andre.
1: Kaker er gjerne sånn du kan ta med deg hjem, og du gjør ikke det med vafler altså,
0: nei,
1: som regel.
0: Nei, og så må du stå der og steke, sant? Ja. Og da er du botten opp til det da. I stedet for å være med de andre og ja. Skifte sengtøy, eller hva det er du skal gjøre.
1: Du går for å bakke kaker.
0: Ja.
1: Et spørsmål igjen. Vi må jo ha en dugnadsleder her. Hvem ville du hatt som dugnadsleder? Vi skal til tv-serier her. Velforeningslederen i Granlia da, det er jo i side om side, Rolf Gullestad, alias Hans Morten Hansen,
0: mm-hmm.
1: eller driftslederen i Tertitten Borettslag, altså Borettslaget da, det er Roy Narvestad der, eller alias da Robert Stoltenberg. Hvem vil du ha som dugnadsleder? Rolf Gullestad eller Roy Narvestad?
0: Altså, jeg synes Narvestad tror jeg hadde fått han virker mer effektiv.
1: Hvem var de?
0: Gullestad? Stoltenberg.
1: Roy Narvestad?
0: Ja,
1: han er effektiv.
0: Ja, Narvestad, han er effektiv.
1: Ja.
0: Han andre synes jeg roter litt av det. Det er for mye armer og bein, så jeg tror du hadde fått gjort mer med.
1: Han hadde ikke skremt deg av Narvestad da?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei.
1: Så du går for Roy Narvestad som dugnadsleder?
0: Ja, jeg tror det.
1: Det tror jeg han hadde likt og hørt.
0: Ja.
1: Ja, ja Maj-Britt Wihov da, det var den uka det.
0: Ja.
1: Har du kost deg?
0: Jeg har kost meg.
1: Ja.
0: Litt
1: blanding av små irriterte på skjemaer, og så løfter de på slutten her nå med dugnad.
0: Ja, jeg håper at jeg ikke på en måte har vært så negativ. Jeg har tatt ut alt jeg har vært imot, for det er veldig mye her. Det er masse som jeg er for. Da.
1: Ja. Ja. Jeg tror ikke jeg sa det til deg, men før du går ut herifra, så må du følge ut et skjema. Det er på, skal vi se, 1, 2, 3, det er på 9 sider.
0: Ok, vi snakker som en månedstid.
1: dere lytter her, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

Med måleverktøy som viser hvor mange som lytter i senti, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 14.

og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkner opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.